0: Вечерня температура перевіряємо з Купай. Привалє 18 ступінь, Торбовля 19, Верхніка і Польчани 21, Сіміч 22 і Копер 26 ступінь. Інка праві наповед? З вечерім у первим ділу ночі буду по Словенії краєвно можна мочніше невіхте. Плохи і невіхте па се буду розширили на двічі дел Словенії. Проти ютру се бо зраче умірило. Ютрі се бо потім з'яснило, вручина бо попустила. З'ютре бомо по Словенії намірили от 13 до 22, чез дан па от 23 по 30 ступінь. У п'ятник бо сончно, поповдне бо до внутрішньості Словенії посамезне плохе, у суботу па бо прецей ясно і сухо.
1: Я сам Олі, чисто правилев, а на місто в Африки у гозду би живів. Family Hotel Vilinia, Терме Олімія.
0: Тренутно на словенських цистах не бележимо вічих посібностей. Желімо вам варну і приєтну пот у дружбі актуалам.